0: چون ویلیک خوزایوان خلقارین رادیو خودپنی ود.
1: Türk dünyadın haftaya ortak rikel kunay strateji integrasiya diz sadlay türkoloji gurultaydın vişiz. Bu da elet fay Türk dünyadın haftaya teksanobatın halkarın tedbir duş. Hafta Türk halkarın ortak tarihten rikiz, ilimdin irsiniz ve gelecek emekdaş bilin perspektiviniz bakşınay vacip platformaya. Tedbirden elin makam rikay sad, آنزور نکدیش نکان رگودلای سوت پکودا قله فی سادلای ترکولوژی گرولتای دین ویشیس قیدا اونیا سا اسیر ویلیخ پکودا تشکیلای سادلای ترکولوژی گرولتای دی ترکولوژی ایلم ویلیخ فینانسی دیویردن بینه سیگایتر دنیا دین جربا اولکه ایرای اتا عالم ری ترک چالار ویلیخ تونین ارتاخ الفاویت دین تاریخ دین مدنیات دین و ملی جو ویلین مثل ایرکای وری ویر درنا گلیجک امکتاش